0: achim ho benye bu okuma so ho wose wo kura passport usu kopa die canada visa ukopa america visa ukopa germany visa ukopa land visa yama wunya ne nya ne kena
1: amen
0: sabe ya wonim so wo sewu na wunya ni wo hunu ya no

Jesus. Man is one pie. Proclaim freedom, freedom, freedom, freedom, liberty. Man is one pie. Fa wudi enye wa pomodi ndia. Fa wudi enye osika samudia. Fa wudi enye wa warie dia. Fa wudi enye wa mama ne wa mama ma dia. Fa wudi enye wa nana ne wa sefo. Wo ne ukro ne wo yire ne mo ma. Fa wudi enye mo dia.

kukosu ni na still nyame so odoyen nanke ya kebwane nkwa kebi ya dupe binchi nansu mwani ya ye ni na niye ma ye ya enfata na obwadi ya da sun toyen dia eni ya siye dia sida eni ya ye di mani di impenja

so kwa so adi chen Enti enya diye betumia fuwa sine di damba So bebi ya wabia Bebi ya utibia Sa utike mu tu kwa yuvia konti yomu ba Uwa jime mu Uwa fie Uwa mfamu eko bebi Ana uti wanko nabi Ana uti emi samre ya Fa aye yeni ya sinama wabari yeni De radia swati Esanse de waye no bura jinyo Eka unye bi misu obi tumi wane ba no tane ba Obi tumi wane ba ni be ye ye ne ye ni ya Obi tumi wane ba no